na wose wo nyankopon kamfo menia and to be jira wa ya nyankopon kamfo bra bra bra yesu wo ma

0: wase yesu dine nemu no koto tani na koto ma pete me nyina pamu kase wani akine bo hene se woki ka wa se woki ka wa atabo rafio ufata sa woji
1: class 24.com we see the capital mene obana.

0: Jawuradewa. Se wo kwati awurade na abetumi aye. Se jawuradewa. Aso ni anywa. Se wo papa na ne fa ni dia. Papa maye na sumbie.
1: Oh say ya jana chiriwa. Aso ni anywa busiam.
0: Wa me kachira. Sia mo suma mo suma ne kachira sia yiedi abetumi atena busiam ne. Wa bra woni bi Yesu.
1: Saye jane chiriwa asundue ni wa wariem
0: ya me pesa me catch on the side se wo kwati Yesu asundue.

na mi wo e wo nimdi ana se nyansam e na se anwofem ya di obi abatutu se na mi wo a enye yie e bi se wo so na wo from no no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sa bere me ya aka me no mi enu ate se ne ya tie na sa bere me de ne kwa ato mama me no mi enu amene se tete chemade ya bodiem Nemo jadi emu afusamia.

Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma wode sase. Me ni wo wurade be din koma. Wurade ya kura me. Ma wode sa. Se ma bema koma ni ma baba ba tenia. Ej, Yahua. Yahua, ya me nya me wate. La breka taya. Ye, ye, ye. Kristo sume mo. Sama wode sa. Ah. Ma wode sa se me ya die ye papa. Papa. Onyame nkokro bo afo. Ya somi mu. Somi mu. Already ya somi mu wate. Ya ya ya ya.

Sani amujidi eti ya no Enye saha, enye saha mamu Ha, misi saha na chese mnise Emribi na yesu richamu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu mpisa nise huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wonse Mujidi se metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Ye didi o se ube tu miya ye Ena yesu tine nisa Ode ka omwe ni chire wonse Ha, sani ya mujidi eti ya no Mujidi ya nyimu nkwa enye saha mamu Mesi ya hwa no huna dia amnumu hwa Hey, adia chisumpo

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bomu enede. Mesejo nsenchani enede. Ti wa wangwa jume enede. Ah.